کی کہ وہ اقلیتی مذاہب کے تمام طبقات کے شہریوں کے لیے دیانت داری کے ساتھ مختلف اسکیمات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرے. عدالت عظمیٰ نے کل آئندہ مردم شماری کے دوران ذات کی بنیاد پر مردم شماری کرانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا. چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے حکومت کے پالیسی فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ فلاحی اسکیموں کے نفاذ کے لیے حکومت کو پسماندہ طبقات کی صحیح آبادی معلوم ہونا ضروری ہے. یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں. عدالت عظمیٰ نے سرکاری وکلاء بورڈ اور قانونی افسروں کے عہدوں پر تقررات میں خواتین وکیلوں کے لیے 30% ریزرویشن کی درخواست پر مرکزی حکومت، تمام ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے جواب طلب کیا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی زیر قیادت بینچ نے یہ نوٹس ٹرسٹی بورڈ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر جاری کیا. آج دہشت گردی مخالف دن منایا جا رہا ہے. نوجوانوں کو دہشت گردی اور تشدد کے راستے سے بچانے اور دہشت گردی کی وجہ سے عام شہریوں کی حالت زار کو اجاگر کر کے دہشت گردی قومی مفاد کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے اس کی یاد دہانی اس دن کو منانے کا مقصد ہے. آج کے ہی دن 1991 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ایک دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تھے. ان کی برسی پر ملک بھر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ثانوی تعلیمی ڈائریکٹوریٹ نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے اضافی جماعتوں والے ضلع پریشد اسکولوں میں آنگن واڑیاں کھولنے کا حکم دیا ہے. اس فیصلے پر آئندہ تعلیمی سال 2026-27 سے براہ راست عمل آوری کی جائے گی. پرائمری ایجوکیشن کے ڈائریکٹر شرد گوساوی نے ایک حکم نامے کے ذریعے ریاست کے تمام ضلع پریشدوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کو یہ اطلاع دی. اس فیصلے سے ثانوی تعلیم کو اسکولی ڈھانچے سے جوڑنے میں آسانی ہوگی. متعلقہ اداروں کو اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کرنے اور اس کی رپورٹ تعلیمی ڈائریکٹوریٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چھترپتی سمبھاجی نگر کے ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے زرعی کھاد کی ذخیرہ اندوزی، لنکنگ، کھاد اور بیجوں کو زیادہ قیمتوں پر فروخت کرنے جیسی بے ضابطگیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. وہ ایل نینو کے پس منظر میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اس سال خریف ہنگام کے دوران ممکنہ منفی اثرات کے پیش نظر ڈویژنل کمشنر نے کسانوں کو مناسب اقدامات کرنے کی ترغیب بھی دی. بیڑ کے ضلع کلکٹر ویویک جانسن نے کل قبل از خریف ہنگام جائزاتی اجلاس لیا. اس دوران انہوں نے انتظامیہ کو خریف ہنگام کے لیے محتاط منصوبہ بندی کرنے اور بے قاعدگیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی. کل ہند ادویات فروش تنظیم کا ایک روزہ بند کل کامیابی سے ہمکنار ہوا. چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے 4000 ادویات فروش اس بند میں شامل ہوئے. دریاسنا اس بند کے پس منظر میں ضروری خدمات کے لیے اوشدھی بھون میں ایک ٹاسک فورس کو فعال کیا گیا تھا اور ٹاسک فورس نے فوری طور پر ضرورت مندوں کو ادویات دستیاب کرائیں. شہر میں دوائیوں کی دکانیں بند ہونے کی وجہ سے گھاٹی اسپتال کے ادویات فراہمی مرکز پر ضرورت مندوں کی بھیڑ دیکھی گئی. ہنگولی ضلع کے 1260 دوائی فروشوں نے بند میں حصہ لیا جبکہ بیڑ ضلع میں گیورائی کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اس بند کی حمایت میں شہر میں خاموش مورچہ نکالا گیا. پربھنی ضلع میں ادویات فروشوں کی اس ہڑتال کو زبردست تائید حاصل ہوئی جبکہ دھولیا، شولہ پور، رتنا گیری اور ایوت محل اضلاع میں بھی اس بند کو بہتر رد عمل ملا. ناندیڑ کے ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے قانون ساز کونسل کے 2 سالہ انتخابات کے لیے 18 مئی سے نافذ مثالی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ ہو اس بات کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے. وہ کل تمام محکمہ جات کے سربراہان کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت وردھا میں 47.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ مراٹھواڑہ کے پربھنی میں 43.43 ڈگری سیلسیس، چھترپتی سمبھاجی نگر میں 41.60 ڈگری اور دھاراشیو میں 41 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا. ودربھ میں وردھا، امراوتی اور آکولا میں آج گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ ناگپور، چندرپور اور ایوت محل اضلاع کے لیے گرمی کا

0: گیا ہے۔ وزیراعظم مودی کو کل اٹلی کے شہر روم میں خوراک اور زراعت سے متعلق صدر دفتر میں پروقار ایگری کولا میڈل سے سرفراز کیا گیا تھا۔ حکومت نے صارفین، پیشہ ور افراد اور ایسٹھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشن کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ دواؤں کے پیمانوں سے متعلق مرکزی ادارے سی ڈی ایس سی او نے کہا کہ کاسمیٹکس انسانی جسم پر صرف گھسنے، لگانے یا چھڑکنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سی ڈی ایس سی او نے کہا کہ کاسمیٹک کی فروخت، ڈسٹریبیوشن، درآمدات اور مینوفیکچرنگ کاسمیٹک ضابطوں 2020 کی گنجائشوں کے تحت منضبط ہوتی ہے۔ سی ڈی ایس سی او نے مزید کہا کہ کاسمیٹک صرف صفائی، خوبصورت بنانے، جاذبیت میں اضافہ کرنے اور انسانی جسم کی ظاہری شکل کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سی ڈی ایس سی او نے مزید کہا کہ کاسمیٹک مصنوعات میں ممنوع اجزاء کا استعمال، لیبل پر گمراہ کن دعوے، علاج کے لیے کاسمیٹک کا استعمال اور انجیکشن کے ذریعے کاسمیٹک لینا قانون اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ صحت خدمات کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق جمہوریہ کونگو، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان سمیت زیادہ خطرہ لاحق ممالک کا سفر کر چکے ایسے افراد جنہیں بخار، سر درد، عضلات میں تکلیف، بنا کسی وجہ کے خون بہنے اور الٹی آنے جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں وہ فوری طور پر اپنا علاج کرائیں۔ ایڈوائزری نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مسافر جو ایبولا کے تصدیق شدہ یا مشتبہ مریضوں کے خون یا جسمانی مادوں کے سیدھے رابطے میں آئے ہیں وہ امیگریشن کلیئرنس سے پہلے فوری طور پر ایئرپورٹ ہیلتھ افسر یا ہیلتھ ڈیسک پر رپورٹ کریں۔ مغربی بنگال حکومت نے تمام مدرسوں میں پریئر کی جگہ وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا ہے۔ مدرسہ تعلیمی محکمہ نے اس سلسلے میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیمی محکمے کے تحت آنے والے اداروں میں جماعتیں شروع ہونے سے پہلے طلبا کو وندے ماترم گانا لازمی ہوگا جو پہلے کی روایت اور رہنما اصولوں کی جگہ لے گا۔ آسام کی 16ویں قانون ساز اسمبلی کا آج پہلا اجلاس شروع ہوا۔ عبوری اسپیکر چندر موہن پتوارے نے ایوان کی صدارت کی اور نئے منتخب ممبروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت والی حکومت نے آج اپنی وزارت کی توسیع کی اور ریاست میں اب اتحادی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ کانگریس کے دو اراکین سمیت کابینہ میں 23 نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے۔ حالیہ توسیع کے بعد وزیر اعلی سی جوزف وجے سمیت کابینہ میں وزراء کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے۔ 6 دہائیوں کے بعد ریاستی کابینہ میں کانگریس پارٹی کی واپسی ہوئی ہے جو سال 1967 کے بعد پہلی دفعہ تمل ناڈو کی وزارت میں اپنی نمائندگی کر رہی ہے۔ نئی توسیع شدہ کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئے اراکین کو آج صبح لوک بھون میں گورنر وشوناتھ ارلیکر نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والی اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعلی جوزف وجے کی قیادت والی حکومت کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی، سی پی ایم، آئی یو ایم ایل اور اے آئی اے ڈی ایم کے کچھ ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ آج صبح نئے شامل کیے گئے کانگریس کے وزراء ریاستی کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سری پیرمبدور میں راجیو گاندھی میموریل گئے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج لوک بھون میں کیبنٹ کی توسیع کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والے اے آئی اے ڈی ایم کے کا دھڑا موجود نہیں تھا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے نئی دلی میں تریپورہ، اروناچل پردیش اور سکم کی مختلف شاہراہوں کے رکھ رکھاؤ اور معیار سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جناب گڈکری نے کنیکٹیویٹی اور مسافر آمد و رفت کو مستحکم کرنے کے لیے پائیدار اور مؤثر شاہراہوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور بروقت تکمیل پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے افسران کو روڈ سیفٹی اور پائیداری کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور جامع رد عمل نظام کے ساتھ مانسون کی مکمل تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے کہا کہ انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے موصول فیڈ بیک کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور ان قومی شاہراہوں کے معیار اور رکھ رکھاؤ کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اقتصادی خود کفالت حاصل کرنے کی خاطر ایندھن کی بچت سے متعلق اقدامات کی اپیل کے رد عمل کے طور پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائبریڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے۔ رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیلوں کی ورچوئل سماعتوں اور ورچوئل پیشیوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے

0: بشرطے کہ وہ آن لائن سماعتوں کے مقرر طریقہ کار اور پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے تپیدق کے خاتمے کے قومی پروگرام کے تحت اسکریننگ اور جلد تشخیص کے ذریعے دنیا سے تپیدق کے خاتمے کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک شروع کیا ہے۔ جناب نڈا نے جنیوا میں عالمی صحت اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران پھیپھڑوں کی صحت اسکریننگ سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک نے گھر گھر جا کر موبائل اسکرین ٹیموں، برادریوں میں بیداری اور زیادہ خطرہ لاحق کمزور آبادیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرگرم کیسز کا پتہ لگایا ہے۔ جناب نڈا نے مزید اطلاع دی کہ بھارت نے تپیدق اور پھیپھڑوں کی دیگر بیماریوں کی جدید تشخیص کے طریقہ کار میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مد مقابل ہوگی۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ گجرات ٹائٹنز نے پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے، جبکہ چنئی سپر کنگز چوتھے مقام کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس بیچ کل رات ایڈن گارڈنز میں ہوئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز پر 4 وکٹ کی جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی پلے آف کی امیدوں کو برقرار رکھا ہے۔ جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کی نوجوان خواتین کراٹے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں 9 تمغے جیت کر مرکز کے زیر انتظام علاقے کو فقریہ لمحوں کی سوغات پیش کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے بھارت مشرق وسطی یورپ معاشی راہداری کو مزید فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حکومت نے صارفین، پیشہور افراد اور ایستھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشنز کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ مرکز نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا وہاں سے ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے سبھی مدرسوں میں پریئر گیت کے طور پر وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ تمل ناڈو میں وزیر اعلی سی جوزف ویجے کی قیادت والی کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کے اضافے کے بعد وزراء کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: FM बैंड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोते, दुपारचे ठीक 2 वाजलेत। प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। श्रोते, कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात मोहम्मद रफी आणि सहकाऱ्यांनी गायलेलं हम किसी से कम नहीं या चित्रपटातलं हे गीत। मजरूह सुलतानपुरी यांच्या गीताला संगीत दिलंय राहुलदेव बर्मन यांनी।

0: شاہد آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں آج کے ہمارے خاص مہمان فارمر ڈی آئی جی بی ایس ایف شری نریندر ناتھ دھر دوبے. اور ہم جو کہانیاں سن رہے ہیں دوبے صاحب سے وہ سب سچی گھٹنا ہے جن کو فلم میں پکچرائز کیا گیا ہے. ان کی بایوپک گراؤنڈ زیرو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہی سچی گھٹنا جو ایک انکاؤنٹر کیا گیا ایک بہت ہی خطرناک آتنکوادی کا. سر ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طریقے سے فورسز میں آئے, مطلب بی ایس ایف آپ نے جوائن کی, فیملی میں آپ کے پریوار میں کہیں پر کوئی آرمی سے یا جڑے ہوئے تھے فورسز سے کسی بھی طرح کی؟
1: دیکھیے میں ایک, اگر دیش کا اتر پردیش کا نقشہ آپ کھینچیں تو میں ایک بڑے مشکل علاقے میں پیدا ہوا تھا, چوری چورا تحصیل گورکھپور ڈسٹرکٹ, ہمالین ندی رابطے کے کنارے میرا گاؤں جو کہ مانسون میں قریب چار مہینے ڈوبا رہتا تھا.
0: اچھا.
1: کوئی سڑک نہیں, کوئی بجلی نہیں, کوئی کنیکشن نہیں, پیڑوں کے نیچے پرائمری اسکول کی پڑھائی کی, آملے کے پیڑ کے نیچے اس کے بعد کی مڈل اسکول اور ٹینتھ کی پڑھائی جو کہ 13 کلومیٹر دور کی, 20 کلومیٹر دور کی, پیدل اور سائیکل ہماری
0: پڑھائی کے لیے. اچھا.
1: تو بہت ڈیفیکلٹ ایریا میں ہم لوگ پیدا ہوئے اور جس کے ندی نالے بھرے ہوئے, مانسون کے ٹائم میں آپ کو تیر کے جانا ہے. تو اتنے مشکلات میں ہمارے جیون کی شروعات ہوئی. لیکن ایک تھی گھر کے اندر پڑھائی اور دیش پریم کا جذبہ بہت زیادہ تھا.
0: جی.
1: میرے گرینڈ فادر, میرے دادا جی انڈین نیشنل آرمی میں تھے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ, اور وہ 1940 میں میرے فادر کو 12 ڈیز کا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے جب اس سوادھینتا آندولن کا بگل بجا. 12ویں دن گاؤں والوں کو کھانا وانا کھلا کے وہ چلے گئے
0: دادا جی.
1: اس کے بعد وہ 1946 میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کی ویمان درگھٹنا میں مرتیو کے بعد جب انڈین نیشنل آرمی اپنے ایکچوئل فارمیٹ میں نہیں رہ گئی, اس کے بعد وہ مانڈلے جیل برما میں بند رہے اور ایک سال کے بعد چھوٹے اور ایک اگیات ویکتی کی طرح سے واپس گاؤں آئے یونیفارم میں. اور میرے فادر کو انہوں نے 6.5 سال کا دیکھا جس کو 12 دن کا چھوڑ کے گئے تھے.
0: جی.
1: اور وہ بڑے زبردست نیشنل فرور کے آدمی تھے, دیش پریمی, پورے ٹائم اپنے سدھانتوں پہ رہنا, پوری زندگی لیڈ کیا سوسائٹی کو, کوئی سرکاری پد نہیں لیا, کوئی پولیٹیکل پوسٹ نہیں لی, خالی پبلک کی سیوا کی,
0: جن سیوا.
1: تو یس, تو گھر کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کی کہانیاں وہ چارپائی پہ بیٹھ کے سناتے تھے. اس کے بعد نیتا جی سبھاش چندر بوس, انڈین نیشنل آرمی. تو یہ ایک جذبات گھر میں تھا. اور اتنے مشکل جگہ میں پیدا ہونے کے باوجود بھی پڑھائی کا ماحول گھر میں بہت بڑھیا تھا. تو ہم بس ایک اتفاق لے کے آیا سیما سرکشا بل میں, تب ایسی ویکینسی نکلی, پتہ چلا کوئی بارڈر کی فورس ہے, کیونکہ اتر پردیش ایک ایسا راجیہ ہے جس کا کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں لگتا ہے.
0: جی.
1: ایکسیپٹ کی نیپال بارڈر کا پارٹ.
0: جی.
1: باقی تو, اور نیپال بارڈر تو اوپن بارڈر ہے, تو اس پہ کوئی اتنی بڑی سینٹرل فورس ڈپلائے ہو یہ تو تب تھا ہی نہیں. یہ تو 2001 کے بعد ایس ایس بی ڈپلائے ہوئی ہے. تو بس سیما سرکشا بل میں ایسے قدم گھسا ہمارا, اور پھر سیما سرکشا بل نے پوری زندگی بدل دی. اس نے, اس میں ہم وہ سب کچھ کر پائے جو شاید اس دروہ گاؤں میں, ڈیفیکلٹ گاؤں میں رہ کے نہیں کر سکتے تھے. اور شاید سیما سرکشا بل نے مجھے وہ دیا جو میں کسی اور جگہ نہیں پا سکتا تھا.
0: بالکل.
1: تو میرے لیے ایک بڑی سوبھاگ کی بات ہے.
0: بالکل. تو آپ کے خون میں, نس نس میں ہی دیش بھکتی پہلے سے ہی موجود تھی, آپ نے جس طریقے سے بتایا. سر اب جیسے کوئی بھی بچہ, کوئی ینگسٹر, کوئی جانا چاہتا ہے بی ایس ایف میں, تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے جانے کے لیے, اس کو انگیج کیسے ہو سکتا ہے, وہ اس کے اندر شروعات کیسے کر سکتا ہے؟
1: بی ایس ایف میں انٹری کے لیے 3 لیول ہیں, ایک گروپ سی لیول, ایک گروپ بی لیول, ایک گروپ اے لیول.
0: جی.
1: گروپ اے لیول آفیسرس کی ڈائریکٹ بھرتی ہوتی ہے جس کی بیسک کوالیفیکیشن گریجویشن ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے ساتھ یونین پبلک سروس کمیشن سے اس کی ویکینسی نکلتی ہے, اس کے لیے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, پریلیمنری ٹیسٹ فالوڈ بائی مین ریٹن ٹیسٹ, فزیکل انٹرویو. یہ پروسیس ہے گروپ اے سروس کا. گروپ بی کا بھی پروسیس یہی ہے, لیکن اسٹاف سلیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی ویکینسی نکلتی ہے. اور گروپ سی یعنی کانسٹیبل پد کی بھی ویکینسی انہیں اسی اسٹاف سلیکشن کمیشن سے نکلتی ہے. ریٹن شروعاتی میں آوشیک ہے, اور کچھ اس کے فزیکل ماپدنڈ ہیں جو کسی بھی بچے کو ٹرائی کرنے سے پہلے اپنے فزیکل ماپدنڈ اور میڈیکل کا ایک پریلیمنری ایگزام ضرور کرا لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹن بہت اچھا ہو, لیکن کسی سٹیج پہ وہ ان ماپدنڈوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اگر چھٹے گا تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. تو اس کو فزیکل اور میڈیکل پیرامیٹرز کا انفارمل ایک جانچ کر لینی چاہیے, اور ریٹن کی اچھی تیاری کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا ایک پول ہے سرکاری سروس کا, جو کہ بھارت کے قریب 15,000 کلومیٹر لینڈ بارڈر پہ آپ کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے.
0: بالکل.
1: اور 6 دیشوں کے ساتھ جو بھارت کی سیمائیں ہیں اس پہ آپ کو ورک کرنے کی اپارچونیٹی دیتا ہے.
0: بالکل.
1: اور ورلڈ کا سب سے ڈیفیکلٹ

0: غزہ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے عمل کو مستحکم کرنے اور لاکھوں کی کسانوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا کر دنیا کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کیا ہے۔ روم میں وزیر اعظم نریندر مودی کو غزہ اور زرعی تنظیم ایف اے او ایگری کولا میڈل سے نوازے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ یہ اعزاز نئے بھارت کے بڑھتے ہوئے وقار کی ایک علامت ہے۔
1: کل سنیوکت راشٹر سنگھ کے کھاد اور کرشی سنگھن نے ایگری کولا میڈل سے ان کو سمانت کیا ہے۔ اس سے دیش واسیوں کا سینہ گرو سے بھر اٹھا ہے، ماتھا انت ہوا ہے۔ پردھان منتری جی کے جو پریاس ہیں، یہ ایف اے او نے کہا ہے، بھوکمری مٹانا، غریبی کم کرنے کے پریاس کرنا، کھاد سرکشا سنشچت کرنا اور اتپادکتا ایگریکلچر کے چھیتر میں بڑھانا، یہ ان کے ایسے کام ہیں جو سچمچ میں ابھوتپورو اور ادبھت ہے۔
0: چوتھا بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ سے 31 تاریخ تک نئی دلی میں منعقد ہونا تھا، افریقہ کے کچھ حصوں میں صحت کی صورتحال کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت افریقی یونین کے صدر نشین اور افریقی یونین کمیشن کے درمیان مشاورت کی گئی، جس میں سمٹ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کو منعقد کرنے پر غور و خوض کیا گیا، جس میں افریقی لیڈروں اور طرفین کی مکمل شراکت داری اور شمولیت کو یقینی بنانے کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ اس صلاح مشورے کے بعد دونوں فریقین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ چوتھا بھارت افریقی فورم سمٹ بعد کی کسی تاریخ پر طلب کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سمٹ اور اس سے وابستہ میٹنگوں کی نئی تاریخ باہمی مشاورت سے طے کی جائے گی اور جلد ہی اس سلسلے میں اعلان کیا جائے گا۔ بھارت نے افریقہ کے عوام اور وہاں کی سرکاروں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افریقہ کی سی ڈی سی کی قیادت والی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہے، جن کا مقصد صحت کی موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں دہشت گردی کی تمام شکلوں، خصوصاً سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متحدہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق برکس کی ورکنگ گروپ کے 11th سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی خطوں کے خارجی امور کی وزارت کے سیکرٹری سی بی جارج نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایم ای اے کے سیکرٹری نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کو پناہ دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برکس کی ورکنگ گروپ کے 11th سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کی مالی اعانت، انتہا پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے۔ مسلح مہازارائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے سالانہ کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ ہریش پرورتنے نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب موڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان نے جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے، ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو کلی طور پر بھارت کے داخلی معاملات ہیں۔ جناب ہریش نے یہ رائے زنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے اسکول طلبہ کے ایک وفد نے آج اپ راشٹرپتی بھون میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے سرکاری اسکولوں کے غریب اور پسماندہ طبقے کے طلبہ کو ایک تعلیمی دورے پر دلی لانے کے قدم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے طلبہ کلاس روم سے ہٹ کر کافی کچھ سیکھیں گے اور ان کے نظریات میں وسعت پیدا ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنی بات چیت میں طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موجودہ مالی حالات کی وجہ سے ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم سے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے اہل بنیں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 16th آسام قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر رنجیت کمار داس کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ جناب داس کا قانون سازی کا وسیع تجربہ اور عوامی خدمت کے لیے غیر متزلزل عزم، اسمبلی کے وقار اور

0: جمہوری روایات کو مضبوط کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل کے لیے شدید سے شدید ترین گرم لہر کی صورتحال کے بارے میں ریڈ الرٹ کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اس ہفتے جاری رہے گی۔ اسی طرح کے حالات دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ساحلی آندھرا پردیش میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں کل سے اختتام میں ہفتہ تک گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں آئندہ دو سے تین دن تک گرم اور مرطوب موسم رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکیم میں اتوار تک شدید سے شدید ترین بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں کل تک گرج چمک اور ژالہ باری کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی دوران آئی ایم ڈی نے انڈومان نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، اتراکھنڈ، ساحل کرناٹک، کونکن، گوا اور شمال مشرقی خطے میں آئندہ دو دنوں تک بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے بارے میں بھی پیشگوئی کی ہے۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائس نے آج ممبئی میں قومی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور گھنٹی بجانے کی روایتی تقریب میں شرکت کی۔ یہ پروگرام میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ قبرص بھارت اور یورپ کے درمیان ایک قدرتی راہداری ہے، نیز وہ وسیع تر مشرقی بحیرۂ عرب اور مشرق وسطی کے درمیان ایک راہداری ہے جو امنگ، اختراع اور مستقبل پر مرکوز خاکے کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی استحکام فراہم کرتی ہے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کل اچھی کارکردگی والی نگہداشت معیشت تخلیق دینے کے ایک ورچوئل پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تقریب کی اہم سرگرمی معمر شہریوں کے لیے جیون ایپ اور معمر افراد کی نگہداشت والے کرنے والوں کے بارے میں جانکاری کے شتایو ڈیش بورڈ کا آغاز کرے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جاری ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سدرشن نے 53 گیندوں میں شاندار 84 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا پانچ ملکوں کا دورہ سماج کے ہر طبقے کے لیے فوائد کی گارنٹی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند پارٹنر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظاموں کو بڑھانے اور سیکیورٹی کی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی خاطر خاص سپلائی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: کنٹری وائڈ
3: نمسکار، کنٹری وائڈ کارکرم کے آج کے انک میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میں ہوں نکھل کمار اور آج ہم چرچا کریں گے دیش میں ہیٹ ویو کی ورتمان استھتی اور آگامی موسم کے پوروانومان پر چرچا۔ ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں موسم وگیان وبھاگ کے ورشٹھ ویگیانک ڈاکٹر ڈی آر پٹنائک۔ ڈاکٹر پٹنائک، کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔
4: نمسکار۔
3: چرچا کی شروعات سب سے پہلے ہم اسی بات سے کریں گے کہ ہیٹ ویو واسطو میں ہے کیا، کس استھتی کو ہیٹ ویو سمجھا جا سکتا ہے؟
4: یہ ہیٹ ویو جو ہمارا سمر میں جو آتا ہے، جیسے کہ ہم ڈیفینیشن اگر بولیں گے تو 40 ڈگری سے زیادہ ہونا چاہیے کوئی بھی اسٹیشن کا، اور جو ہم ڈپارچر جیسے آج کا ٹیمپریچر کچھ ہے تو نارملی کتنا رہتا ہے اور 40 ڈگری سے زیادہ ہوگا تو ہم اس کو ہیٹ ویو کہتے ہیں۔ جب ڈپارچر 6.5 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائے گا نارمل سے تو اس کو سیویئر ہیٹ ویو کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سمر میں مئی مہینے میں، جون مہینے میں، اپریل سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ لگ بھگ بہت جگہ میں ہیٹ ویو پریویل کرتا ہے۔
3: اگر دیکھا جائے تو اس سمے دیش کے الگ الگ حصوں میں اتیادھک گرمی اور ہیٹ ویو کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسے پاکٹس ہیں جہاں پر کچھ زیادہ ہی ہم اس طرح کا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہ جو پیٹرن ہے اس سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا کارن ہے؟ فی الحال
4: ابھی جو فی الحال جو استھتی ہے ہمارا ایسٹ مدھیہ پردیش اور ودربھ ریجن، اس میں تھوڑا سا زیادہ ہیٹ ویو کا پربھاؤ ہے اور اس میں ریڈ کلر کا وارننگ دیے ہوئے، اور یہ لگ بھگ اسی ریجن میں ہم اگلے 3 دن تک یہی رہے گا۔ باقی جگہ میں بھی ہمارا اورنج کلر وارننگ ہے۔ مکھیہ تو یہ تینوں جو بتایا میں نے، ایسٹ اتر پردیش، ایسٹ مدھیہ پردیش اور ودربھ ریجن، اس میں ہم کو ریڈ کلر بھی وارننگ دیا ہے۔ کل کا اگر تاپمان